Ein så kvørstar ver badun í Kvalvík. Leir den sunna mai ver sit á sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til tagund við badeilan. Til man ein kostnaur, í 300 kr og urakna jaltnun ein gó mostu ta koma ver land. Hjartaleg velkommen á badun í Kvalvík.